kolme tuo koi i kareau ka mai ko ka ma ko ia o ye pe pindos mi de wa pa mi pe tu tau hola ki he sapu tau pa